محمد انصاری، غلام صابر، راہب مہراز جہاں، مجنو کٹیلا سے کمل مدھو ساگر اور ستنا، ایم پی سے امنگ آکانشا ماہی، انارکلی بازار گنگراؤ سے سنیل، کمل، دیپیکا، گویا، سچا سنگھ، ونود پوری اور جے پال، گرو تیگ بہادر مارکیٹ منڈی پنجاب سے محمد انور انصاری، روینا، رافیا، جاوید انصاری، جسلین، شکیلا، ثنا، ہنا اور سلطانہ۔ جی ہاں، ان سب نے ایک اور پیارے سے گیت کی فرمائش کی ہے، فلم ہے قدرت کا قانون۔